جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کھیترپال اور ان کے ساتھیوں نے سنا کہ ہماری فوج پر دشمن کے ٹینکوں نے جوابی حملہ کر دیا ہے تو وہ اپنے ٹینک کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ سینکوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے ٹینکوں پر بھی دشمن نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ ٹینکوں کا آکرمن ہوتے ہی ارون نے بڑی پھرتی سے اپنے ٹینک کا منہ دشمن کی اور موڑ کر ان پر زبردست حملہ کر دیا۔ دشمن ارون کے اس گھاتک حملے کو جھیل نہیں پایا اور